Aksi ilə, aksi ilə, başıma vurdu axşam saxsı ilə. Hər gün gəlir taksi ilə, otobusda tələrimi, şoförün parasını ver, gözün çıxa, hərif ver.

Dərdim çox ya qardaş, qalanını demirəm, dillərim dönmüyor, söyləyəmirəm. Ben Türk'em ya, donguz eti yemirəm, fırsat lirəm, sucuklar yalirəm.